tini singi na mingi na bumi tiko stars na tini mazoko wali tifo no. Iwa ratira na mazoko suri na tini sans préavis. Zoni na kuina grand. Ina tiko kurta la.